Litnaulri tsakkat ng tsalla kakatki awatit na pait stakluku, tsaliwing kaktlukilu. Ikahayok suta litnaul togalkat tsalla ksugaput.